0: 我哋重温咗咁多小店，
1: 我叫美姐唔系
2: 哦，
3: 美姐，
2: 你加咗婆婆落去。
3: 系啊，我唔知由几时开始，老师讲起俾婆婆美姐。
1: 唔系啊，就先我同阿派嚟讲，阿派哦阿美婆婆嗌咗我。
3: 系咯，我就谂过我哋一路叫开美姐。
2: 派派唔啱，
1: 你认唔到阿把声咩？
3: 我梗系知啦，彩虹
2: 村。美婆婆系另外一个嚟噶嘛？
3: 系啊。派派
2: 冇，我哋
3: 冇到
2: 我哋冇唔到，我哋认得你把声。
3: 但系最后问埋啲婆婆你，咩啫？系啊，你咁先生点啊？而家因为知道之前就讲到去咗新蒲岗嗰边，咁
1: 啊九龙城
3: 嗰边，而家状都系几好嘛？
1: 好咗好多啦，而家
3: 哦，有人帮手照顾，
1: 而家可以推架车仔行啦。
3: 哦，咁就好啲啦。
2: 咁咪好咯？
1: 系啊。就阿陣帶佢翻嚟啊！佢聽日要復診，同佢復診。
3: 嗯，咁就好啦。你都要照顧自己、
1: 啊。你而家可以自己行，唔使我扶咯。
4: 太好啦！聽到呢個消息都好開心。
1: 係啊，我而家好啲咯，唔使咁大壓力咯。次次去到要扶佢行啊，成啊嘛。而家佢可以推架輪椅車自己行咯。
4: 係，同埋自從有屋苑社之後，你自己嘅時間同生活都好咗好多啦。
1: 好咗好多，可以聽到你哋嘅節目咯。
2: 多謝你，
3: 咁就好啦。
1: 我個個禮拜都聽，
2: 多謝你啊，
3: 好啦，
2: 係啦，
3: 適當嘅時候放鬆一下。
1: 係啊，我一陣聽完你都絕，我差唔多出去噶啦，就會翻嚟噶啦。
2: 好啦，咁啊呢個時候就送你最中意嘅劉德華俾你啦。
1: 好啊，
2: 多謝曬你，
3: 多謝美姐，
1: 拜拜，
3: 拜拜，
1: 拜拜。

0: 你咪月妹？
1: 係啊。
0: 點解你會嚟呢處？呢個邊個嚟？
1: 呢個係我女阿小花，你叫能伯啦。
2: 能伯。
0: 誒，乖，你點會嚟呢處㗎？嚇？
1: 咩？就係佢阿爹嚟呢度做工，嚟咗成年都未翻去，咁所以我嚟揾佢啫嘛。
0: 哦，你度揾佢啊？人海茫茫，咁你點揾得到噶？揾份工打下先啦，好嘛？啊？唔啱咁啦，去我煮忍住先啦。佢要多過未為多嘅啫，咁做下煮飯，咁你唔嫌棄啊嘛？
1: 到呢個時候，仲邊度會嫌棄啊？咁只求有地方安身就已經安樂啦。
0: 咁我同佢翻去先啦。
1: 多得曬能伯。
0: 唔使客氣嘅，我同你抱抱個女啦。
1: 嗯。
0: 乖。哎呀，跟住你啊。
1: 哦。